dečku ja falim. Miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,

0: svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
2: inspiriše.

0: nađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
2: inspiriše.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB. Keramika Jovanović.

vikenda. Trenutno na naplatnim stanicama širom Srbije nema zadržavanja. Na graničnim prelazima također nema čekanja za putnička vozila. Kamioni na izlaz iz zemlje čekaju na Batrovcima i Horgošu po 2 sata, dok na drugim prelazima nema zadržavanja. Srećan put! Stanje na putevima. Pesma Dan.

0: Veliki sultan, počinje njena era. Nova istorijska epoha i još surovija borba za tron. Premijerno u Srbiji, hit serija Sultanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Od 17. jula svakog dana u 20 časova i 50 minuta na Kurir televiziji.
1: Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš.
2: Radio Magnum.
3: U nastavku malo stranog zvuka, Ed Sheeran i Azizam. Za one koji nisu znali, Azizam znači My Beloved ili ti moja draga, moja voljena, kako god. Za nekoliko minuta nakon Ed Sheerana i najnovije lokalne vesti, ostanite na 103 MHz.

0: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
1: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
0: 064 11 99 118.
2: Uslovi za vožnju su povoljni, ali se vozačima ipak savjetuje oprez zbog turističke sezone i jačeg saobraćaja tokom vikenda. Trenutno na naplatnim stanicama širom Srbije nema zadržavanja. Na graničnim prelazima također nema čekanja za putnička vozila. Kamioni na izlaz iz zemlje čekaju na Batrovcima i Horgošu po 2 sata, dok na drugim prelazima nema zadržavanja. Srećan put!
0: Stanje na putevima.
1: Pesma. Da.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: samo je jedna. Autoškola Stop.
1: 064 11 99 118.
2: Uslovi za vožnju su povoljni, ali se vozačima ipak savjetuje oprez zbog turističke sezone i jačeg saobraćaja tokom vikenda. Trenutno na naplatnim stanicama širom Srbije nema zadržavanja. Na graničnim prelazima također nema čekanja za putnička vozila. Kamioni na izlaz iz zemlje čekaju na Batrovcima i Horgošu po 2 sata, dok na drugim prelazima nema zadržavanja. Srećan put!
1: Stanje na putevima.
3: Pesma

0: Dom, pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše. This is the sound.

0: vikend provedi sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum.